Gwna Jimmy Sin Newman, da o da, na gwmwyd gan dy dymnu rhwyd wedi. Da gael sa Jimmy Sin Newman. Da wedi 5 ar i wyd pedest fe gan ma'n hwyr i dy gwrsted. Ewn di sy'n dy dwag ydy a trwy lawr dy festival, dy festival Wendy Wong.